ira nyume bese non so ne nya nte ye se okra onyako na okra no yonko do no ewo ne hostess se oba eno pieye abaye na mabim abusua ene mpenyifo ne ade a hyase se wo mo hwehwe na tira kwan wode wode wode wode wode wode ekowie tira wo mo kyese se empo ano wo mo koto se abaye yida na megyidi se bia enfoni na beto abontoro nya bihwe ya posifo a hyase empo no na kwofo keka se ne honama kwa bi krampo no nipa bonfo da yini ade na suppose for any eye UCC empenyifo ehwenketa odie wosam so e de kra ta beto abonte se enye no kre ne huna matwa ne huna makwa babia obi antaye da bi babia ye intact ne mwade o muhunu ye ne se na se ne huna nono na emoja kakra wo ho e na nani achi nso no e ho apai kakra nti o mo se hwehwe mu ase ene ye ehun kobodie ene ye ho abobodie de e se wani na enna so na ye nya ne tie se IGP apao a hwehwemufo bi finkran e kwa kwaka wo mo mfinfin mantem ho ahoma kwa kwa yejuma no esasa ba ya 20 years yo wo level 200 entumi enwusa keke na ye ntuya dwim ene ne wo sha eno ese wi aprem to be kase bo ye ne mfinfin mantem posi kasa mafo din kobo ye ne UCC penyo shenkita odi wo samso din kobo na kire se investigative team no akodrum wo Cape Coast wo mo kwa kwa yejuma yanka bi semu o dia beto gwa ne se posifo ate abrantia wononya efi no aduasa enkron 39 years aye friend Michael Mensah ye se wo makwa kwote no ene anadwobe se no so abaponsema no edunum no ene wo ekwote no ewo pedu lorry station no ewo Cape Coast na inspector general of police IGP won se omo de cyber vetting and enforcement team no won so odio mo course ano ne adwuma mo kwa ye no na enya sam ketwa ani mani mu yeshishu mu abeto twa no etsese oroya ye kana sem yi wo mu chese oye teacher eno sanso eye driver ni nti no wo tira de wo sanso twika na wo mu chese wo no ena ekofa abaye yi efi ayesu plaza ye no ewo UCC empotem hodoma hostel no ba bi omo wo no empotem hodoma no okofa abaye wa no wokofa no busu yan da na etoso edu ba ko anwumre bese no sia bopanse ma no aduana enwotwe ne jesa akatwe na bro na no so abo ena okofa abaye no na posifo ebo mane ese wokofa abaye yi eye mame avenue no wode no ko Hatchland Beach ehwo no de abaye no ekoye wo mu chese ehwo ena omo sanso ekwoto ya na namu.

e papa mo a ene mo de mo ho ahye eye kuawio mo a mo ye kua de ba ko a wo se mo hye ne so se eh tete fertilizer bi a e ba aye no se se atwam se wo pese unu ba ya wadua etimi so aba ye e ma wo simple eye rice en wadua ana se wadua bibi wa plant bibi

0: akwanya etise se ye ne ma emeche nasem ene ewie yi yemreni nti me no be bom pa ye se de be nyakopon asem ne beto aso otumfo nyakopon ye da wase eye wo pe ene won hyehye ye ene ne nsu de akwanya bie ama me se me no ma meche wasem abesuro se ma enya wo se de wo pe etie asem yi enru o kra bia erade wasiesi no ama nkwagye ene awia yi na ma ene onyam hye aye kristo wodia ene nso dan yede wase so obeye ne sa Jesus Christ wodi muti amen
1: amen
0: erade nyankopon asem a odofo me no che ene awia yi etifi asem ene se for us were the days of Noah so will be the coming of the son of man ze se die Noah enane yeye no saa ara ena Kristo maye tosum yenu no nso ebeye bedofo ye be bia yakin kansem na kwade book of Genesis chapter 6 verses number 6 to 8 na 6 to 9 Awurade nyankopon asem ni wose na Awurade no ne ho se oye nipa wo asase so de ye ne ya na kuma mu na Awurade ka se me pepe nipa amabo won afri asase ani ampa ara efri onipa so kosi ntotoboa ene emwa wawia ene ewiem no maso efri se menu me ho se meye won bible se na no wade onya Awurade anim adom verse 9 ye ene no wa ho asem na no wa ye onipa tenene a wo ye pe e wo ne bless so enipa mu na no wa ne onyankopon enante ye hallelujah rofo chirane se the book of Mighty 24 verses number 37 was in a said ye Noah and na ye ye no Sarah and a Christo ma ye tosum ye no ebe ye the Bible ma ye unu said Noah pen so no na nipa akumemu boni as

so no na nipa akuma mu bone asemuma na nyankopon enu ne ho se oye nipa esanse ne nipa efri nyankopon akwan so esanse ne nipa de ne ho ato ewiase so esanse ne nipa apu onyankopon asem esanse ne nipa nyankopon do efri nipa emu the bible say nyankopon enu ne ho se oye nipa ewo Noah epen so. The so Bible say na Noah de onyanyankopon ni madom. Esan se na Noah ye nipa oye nipa tenene. Odi nyankopon ahyede so. Na oni nyankopon enante ye. The Bible say na Noah de onyanyankopon ni madom. Hallelujah. But of where ebre ye wo mu yi, eye ebre ye awiye mre. Say yo say yo mre bebre ewo ye nimu a na edi adanse ya se enioma ya akachiri e de amawo eti twa se di pa bi ya wuti mi ene wiye se oti boni mo wo de se abrabona wo bono anaso se suban na oti mo no ene ya se erade bana wuntumi nkode a ene ya adwen sa tena mre e de mawo asa se di pa bebre omo de omo nkwa ato chacha ene me ka sei obi da hospital wo tiemu se ewrade hunu ni mopo na se nka ewrade be ma na kwanya biem a ne nkwa ne nyina o de besom no den so ne mre asom odofo ni pa bebre ene ewu a omo nya kwanya biem se nka omo be ba asase so a e kom ne nyankopon be nante se de no wa ne nyankopon enante ye no se ebre ye wo mu yi se wo ye nipa wo se wo ne nyankopon be nante a enipa bu se wo de ye wo ya hora nipa bu se wo de ye wo ye niwo den so odofo me ne wa ye se ye pen kwaje na ye de bu ase to e twen kristo na wo ye eda e twa se me ne wo ye nante se anyansafo ma ye hwe boni ensua esan se na nipa akoma mu susua e ye boni kuto nipa bebre asai won akwan ewo nyankopon enimo aditi ama awurade ehwe nipa ma enhwe esan se ene se nipa edi boni a ene nipa nsuro bio kane no nanko bi di boni a ka oye boni ni hinta open nwura mu baabi wakwa kodi boni na sie nanso ene nipa ye boni a nipa tumi eso camera esi ne so na oye live se debe wiase nyina behu se odi bone we di adanse ye se di atra no ka se se de no wa pen so no eye no sa na ebra yesu kristo beba na ebeye no ete hwe bible encha atro esa se nyoma bi a kristo ka kire yen e wo tro ni mo do egusu a ebe mo edi adanse ye se be do fo ebre no eduru epro na no yeni mri biemo eti dia wuye bia no se wonum se woyire odi woyire boni a ya hweye se wonum se woye wokunu bi boni a ya hweye se wonum se woye wadwuma bo boss bi boni a ya hweye boni bia wodi di wonia no na wa ma woni ada ho san se bedobri bia na se de no wa pen so no ewade di insuro yire e pepa nipa ma free asase ni no Sanson a ye pain so a radi wocha and a eba abesay upon ye four. Ya jumpiko verses number 11 the book of Genesis 6 verse 11 a radio simni. Was in as na asase as say a winyan coupon anymore. Was in a recassam asse asase soma verses number 12. Was in a winyan coupon asasin as share as say every say. Nipen yina say one akwan ewo asase so. Hallelujah. Asase ya ene obi pre ho na okum ni nua no. Bible say nyankopon ehunu asase se asay ewo nanim. San se nipen yina say one akwan ayeden ewo nyankopon enimo. Hallelujah. Ene ye hwe ahopenti obi tumi ekum ne yere. Sika pemro swanti and obi tumi de ne maye sacrifice said ebe ya

no she ewie ye akatia ewo ho no ansa na wo de wo sa som se meye san se de pa bebre wo ho a o man she akatia ewo ho ewie ye no ene bebre na omo di omo ho a ende afen obi etinisio ekase me hunu yanka esan se wo hu se ni nua bia yesrepe no nani bre no elite wono so efa kwati kan bi so se opese wo yete se ni nua no ene me kase yi obi edana dwa onda ene me kase kire wo yi obi anu ne ho akonya ko ba sign na ti enso odofo sanity a enye ye sanse ba bi odi ni ti akose no emra aye di ni ti asase no emra na odi ni ti akose mu no amasisi a onama se what a condition mu po na no home ete medofo atemu wo ho adema ye 2 Corinthians 5 verses number 10 wasi atwa se ye nyina ye ko pie e wo Christo atemu adwa ni mu na obia de onam onam so eye no Papo Bonio said ye enipa no eye no nipa no benya so aketua na Bible say na no wa de wo nyanya nkopon ani matom esan se na no wa obo apabo a etene onko asoli nwie no won san ma emeye bone e wo kokuo mo okwa asoli a ahyedie na ye betrekere no no atemudie na ye betrekere no no oba odi so pepepe ti Bible say ono de onyanya nkopon ani matom hallelujah bedofo na Awurade asem ba no wan chen se wonam nyina awie ye aba awon ani mo ti Awurade ma no wa asede ye ka chen so onfa owawa anya adaka ye wonua bebre ene wo wi ase ye wonua eye papa esene wawa nenso Awurade ka chen no wa se onfa wawa anya adaka hallelujah na Awurade kire no said ne tintin ene ne tetretre ene ba bi esese wo sisi mpoma wo na wo kan the book of Genesis chapter 7 verses number 22 na Genesis chapter 7 verses 22 sorry 6 verses 22 yetia asema Awurade yankopon asem esie

0: oba se bo uno uri kan to ja nipa no na se ampa to me ba o ti ni me kire wi se ya kokro kwa ntimi anya bibi ama wa ani enke be mo ne ma akwa kwagware kokro konji e be ma empare me se medin gugu ma ba ifu aka se dia wati me ngofo do so fa foforo tum ye betima ya ma wan oba ye sho wa yi na ni etim dia ko mitio hello yeah chat bi e 030221 ba ko no aye 030216562 ofra e baba pickin mame entie wo FM num anyesa hello yes hello entie wo radio num odi entie kura opa wo fre na num radio no kase ne o kase o phone so na sa e baba radio no so why fano tu mame hey hello meet you
1: maju
0: ejo so o radio no wo so carton uti o radio no uti a ye bete ade abibifu omo nsema din o enu nti na mo yare kure enko no mo nsema din no do enti o mo radio uti pa njuju no kecho pa kyo se ni o kan kura no fafro 030221 Monsa nko first one so ba kon so jam 030221 6561 030221 6561